0: se te si upíráš.
1: Detiška R.A.
2: To je R1.
3: Mureče bir muče re birova.
1: Iska R.A. Ini adalah K.R.1. Itu K.R.1.
2: Detarko R.
1: Esto es K.R.1.
2: To je K.tečka R.1.
1: Detarko R.E. Is she K. This is K.R.